0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Салам, доктор. Кечирас, кирсам майлами?
4: Ха, келин. Хош, ечиним.
3: Я доктор узир, касал ман эмас, бумли.
4: Ха, чакирин, кирсинлар. Ассалому алейкум, хола. Қани, оғзингиз очинчи? Хош, шунақа қилиб сизни нима безовта қилди?
3: Доктор, бумми, хотиралар қийниди.
4: Хош, қанақа хотиралар қийниди бу визда?
3: Ўшади, биломаяпман қанақа хотиралар деган.
4: Яхши, бўлмасам бу визда ҳар куни оёқларидан issiq ванна олсинлар.
3: Доктор, кечирас, хотирани оёққа нима алоқаси бор?
4: Биз кечирмаймиз, биз текширамиз. Билмаган нарсангизга ақллилик қилмаг, хотирани оёққа нима алоқаси бор деган саволга келсак, ҳаммасининг нерви бир жойда бўлади.
3: Доктор, сизга маслаҳат пулли, тўғрими?
4: Ха, пулли. Нима эди?
3: Бўлсам, сизга битта текин маслаҳат. Доктор, ўзингизни докторга кўрсатинг.